0: ఉండేది.
1: ఈనాటి వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మై అసదుల్లా. وزیر اعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73rd مکمل اجلاس جاری ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے میزورم میاما میں سپاری اسموگلنگ نیٹورک کے سلسلے میں 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں فوجی کارروائی کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے. جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے اور آج شام احمد آباد میں پہلی عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز سے بات چیت کر رہے ہیں. اس بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت اور سرمایہ کاری، ادویات، صحت کی دیکھ بھال، نقل و حرکت اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان اشتراک کے مزید امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے محترمہ روڈریگز سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں ان کے دیرینہ عزم کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی مالیات، سائنس و ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن کے وزراء کا ایک وفد بھی ہے. امکان ہے کہ ان کے اس دورے سے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور دمن کے دورے پر رہیں گے. وہ سورت میں سڑک، بجلی اور صنعتی شعبے سے متعلق 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں وقف کریں گے. جناب مودی صحت کی دیکھ بھال کی جدید سہولیات فراہم کرنے کی خاطر سورت میں 200 بستر والے ای ایس آئی سی اسپتال کا افتتاح بھی کریں گے. وزیر اعظم حکومت گجرات کے مختلف

0: اہم اقدامات کا بھی آغاز کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور عوامی جمہوریہ لاؤ کے درمیان قریبی تہذیبی روابط ہیں جن کی عکاسی بودھ مت اور رامائن کی مشترکہ وراثت سے ہوتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس سال دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل ہونے کی تقریب منا رہے ہیں جو دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے. کل راشٹرپتی بھون میں عوامی جمہوریہ لاؤ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساون فارما ویانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آسیان سے متعلق سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے عوامی جمہوریہ لاؤ کا دورہ کیا تھا. دورے کے دوران کئی سمجھوتے ہوئے تھے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک میں مزید تیزی آئی ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ اگرچہ بھارت اور عوامی جمہوریہ لاؤ کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اضافہ ہوا ہے لیکن تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی صحت دواؤں زراعت آبپاشی مینوفیکچرنگ قابل تجدید توانائی اور بجلی سمیت دیگر شعبوں میں عوامی جمہوریہ لاؤ کے ساتھ اشتراک کو وسعت دینے کی خوشی ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے آج صبح نئی دلی میں وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت وینزویلا کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ محترمہ ڈیلسی روڈریگز کی ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک مزید مستحکم ہوں گے. میگھالیہ کی شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73واں مکمل اجلاس جاری ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس کی صدارت کر رہے ہیں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا، میگھالیہ کے گورنر سی ایچ وجے شنکر، ریاست کے وزیر اعلیٰ کوناڈ کے سنگما، ڈونر کے مرکزی وزیر مملکت سکانتو مجومدار، مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن اور ڈونر کی وزارت میں سیکرٹری سنجے جاجو میٹنگ میں موجود ہیں. اروناچل پردیش، آسام، منی پور، تریپورہ، میزورم، ناگالینڈ اور سکم کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ بھی دیگر مختلف سرکردہ شخصیات کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میزورم میاما سرحد سے متصل قصبے چامفئی میں آج 9 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کر رہا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت میں بڑے پیمانے پر برما سے چوری چھپے غیر قانونی سپاری لانے کے سلسلے میں سرحد کے پار انتہائی منظم نیٹورک کے خلاف کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ پہلوان وینیش پھوگاٹ کو سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے دلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف بھارت کی کشتی فیڈریشن کی درخواست کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے مد نظر بے معنی ہو گئی ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اروند کمار پر مشتمل بینچ نے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیے گئے مشاہدات پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے مشاہدات اور نتائج کے اعادے کے طور پر نہ دیکھا جائے. بینچ نے مزید کہا ہے کہ تمام معاملات کھلے رکھے گئے ہیں. پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس 5 روزہ چیمپئن شپ میں امریکہ سمیت 60 ملکوں کے 400 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے. اس کا اہتمام ورلڈ یوگاسن کے تحت کیا گیا ہے اور یوگاسن بھارت اس کی میزبانی کر رہا ہے. سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس پروگرام کا مقصد عالمی سطح پر یوگ اور تندرستی کے بارے میں بیداری پھیلانے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر کھیل مقابلوں میں یوگ کو شامل کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے. یہ قرارداد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے منظور کی گئی. 4 ریپبلکن ارکان نے جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. جنگ سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات پر روک لگانے کی یہ ایوان کی چوتھی کوشش ہے. ایوان نمائندگان میں منظور کی گئی اس قرارداد کو ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینیٹ سے منظور کرانا ضروری ہوگا. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج جنوب مغربی مانسون کے کیرلم پہنچنے کی تصدیق کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق مانسون کے پہنچنے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ مانسون کیرلم پہلی تاریخ تک پہنچ جاتا ہے.

قائم کردہ کمیٹی کے چیئرمین کیشراؤ نے کہا ہے کہ تحریک سے وابستہ سیاسی جماعتوں، طلبہ تنظیموں، وکلا اور ڈاکٹروں کی رائے حاصل کی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی متحدہ محبوب نگر ضلع کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ آج بنگلور سے سیدھے نارائن پیٹ ضلع کے مکتل پہنچے۔ ان کے ہمراہ کرناٹک کے سابق وزیر بوسراجو بھی موجود تھے۔ عہدیداروں نے چیف منسٹر کو مکتل، نارائن پیٹ، کوڈنگل لفٹ آبپاشی اسکیم اور بھیما اور کرشنا دریاؤں پر مجوزہ پلوں کی تعمیر میں پیش رفت سے واقف کرایا۔ اس کے بعد چیف منسٹر نے مکتل، نارائن پیٹ، کوڈنگل لفٹ آبپاشی اسکیم کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ، دامودر راج نرسمہا اور واکیٹی سری ہری موجود تھے۔ چیف منسٹر نے لفٹ آبپاشی پروجیکٹ اور پلوں کی تعمیر کا فضائی معائنہ کیا۔ بعد میں چیف منسٹر جو غلام بگدوال ضلع کے دھرور منڈل کے گوڑم دڈی پہنچے۔ مرکزی وزیر کانکنی کشن ریڈی اور برطانیہ کی وزیر خارجہ ایویٹ کوپر نے مشترکہ طور پر آج دلی میں ہند برطانیہ کریٹیکل منرلز گلوبل سپلائی چین آبزرویٹری سیٹلائٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ یہ مرکز 2025 میں وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان ہونے والی دو طرفہ ملاقات میں کیے گئے فیصلے کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ یہ آبزرویٹری دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میٹیریل فلو میپنگ مرکز بننے جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صاف توانائی اور ڈیجیٹل شعبوں کے لیے ضروری معدنیات کی سپلائی چین کو مضبوط بنانا ہے۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ وکست بھارت 2047 کے ہدف کے تحت مرکزی حکومت نے $4 ارب کے قومی کرٹیکل منرلز مشن کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معدنیات کی ریسائکلنگ کے لیے $180 ملین کی اسکیم اور 9 سینٹرز آف ایکسلنس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ میں 7,597 کروڑ روپے کی لاگت سے قومی شاہراہوں کی توسیع کے لیے مرکزی حکومت کی منظوری پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے لیے ایک اہم تحفہ ہے۔ کشن ریڈی نے اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قومی شاہراہ نمبر 63 پر آرمور، جگتیال اور منچریال کے درمیان سڑک کو ہائبریڈ اینویٹی ماڈل کے تحت 4 لین شاہراہ میں تبدیل کیا جائے گا۔ اسی طرح قومی شاہراہ نمبر 563 پر جگتیال اور کریم نگر کے درمیان سڑک کو بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر ماڈل کے تحت 4 لین شاہراہ کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد آرمور، منچریال اور جگتیال کریم نگر راستوں پر ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ مودی حکومت تلنگانہ کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ سول سپلائز کے وزیر اتم کمار ریڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ریاست بھر میں گزشتہ سال ربی کے دوران دھان کی خرید کا ریکارڈ اس سال ٹوٹ جائے گا۔ گزشتہ سال 74.2 لاکھ ٹن دھان خریدی گئی تھی، جبکہ اس سال اب تک 70.6 لاکھ ٹن دھان خریدی جا چکی ہے۔ مزید 4,95,000 ٹن دھان کی خریدی ابھی باقی ہے۔ اس طرح اس سال ربی میں خریدی جانے والی دھان 75 لاکھ ٹن تک پہنچ جائے گی۔ وزیر مال پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں زمینات کی نظر ثانی شدہ بازاری قیمتیں کل سے نافذ العمل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ زمینات کی قیمت میں تبدیلی سائنٹیفک انداز میں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمینی سطح پر کیے گئے تجزیے کی بنیاد پر نئی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ ریاستی کابینہ نے قیمتوں کو معقول بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمینات کی قیمتوں پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے بعض علاقوں میں زمینات کی قیمت مارکیٹ کی قیمت سے کافی کم تھیں، جبکہ بعض دوسرے علاقوں میں یہ قیمتیں مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ تھیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاش وانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ انڈومنٹ اور جنگلات کی ریاستی وزیر کونڈا سریکھا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ورنگل میں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے کاموں کی جلد تکمیل کرتے ہوئے اس ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے انتظامات کریں۔ انہوں نے ہاسپٹل کی ترقی سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں ضلع کے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کے ساتھ مل کر شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی

یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی متحدہ محبوب نگر ضلع کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف آبپاشی پروجیکٹس کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مرکزی وزیر کانکنی کشن ریڈی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ایویٹ کوپر نے مشترکہ طور پر آج دلی میں ہند برطانیہ کرٹیکل منرلز گلوبل سپلائی چین آبزرویٹری سیٹلائٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ معذور کھلاڑی چیلنجوں کو، مواقع اور مشکلات کو اپنی طاقت میں تبدیل کر کے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اور تلنگانہ تحریک کارکنوں کی شناخت کے لیے